Ils ons sunits, da Jon Guidon. Ils ons sunits, ed ein da düsches nüde Schuze la Veldüm. Da tuts i reste belge wüsch, o posla sa cumplir in Ljüm.